0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 27 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 e ka marrë me dhimbje lajmin tragjik për numrin e madh të viktimave dhe për shkatrimet e shkaktuara nga përmbytjet e fundit që kanë goditur Nepalin. Në telegramin e nënshkruar nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ati shenjt ja beson shpirtrat e të ndjerve mëshirës së Zotit dhe u shpreh ngushëllimet e tij më të ndjera familjarëve të viktimave.
1: Si pasojë e kësaj katastrofe natyrore, kanë humbur jetën të paktën 290 vetë, ndërsa më se 1300 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Përmbytjet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale, janë shkatruar rrugë, ura, banesa dhe infrastruktura hidroelektrike, duke lënë pas një situatë rëndë dhe duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet e shpëtimit. Papa Leoni 14 siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi dhe garanton lutjet e tij për të gjithë personelin e emergjencës, i cili vazhdon të jetë angazhuar në operacionet e kërkim shpëtimit. Së fundi ati i shenjt lutet që mbi të gjithë të zbres mbrojtja hyjnore.
2: Edhe pse shkaku i sakti i katastrofës vazhdon të shqyrtohet nga ekspertët, pamjet satelitore dhe analizat sismike sugjerojnë se të mërkurën 26 gusht, një shembje një mase akullin lartësit mëdha mund të ketë shkaktuar daljen e menjëhershme të lumit të Botekoshi nga shtrati në distriktin Rosuava, pranë kufirit ndërmjet Tibetit dhe Kinës. Përmbytjet kanë goditur rëndë lokalitetet timore Siaprubesi dhe vend banimet të tjera përgjatë rrjedhës së lumit. Në këtë moment të dhimbshëm, mesazhi papës është një lutje dhe një shenjë afërsie për gjithë ata që po përballen me pasojat e katastrofës, për familjet që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, për zhdukurit dhe të plagosurit, por edhe për gjithë ata që me guxim e përkushtim po punojnë në operacionet e shpëtimit.
3: Saluto cordialmente i polacchi. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa.
1: I përshëndes përzemërsisht polakët. Bashkohem shpirtërisht me ata që u mblodhën në Częstochowa. Tha Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij gjatë audiencës së djeshme të përgjithshme, duke kujtuar kushtimin e kombit polak Zojës Marie në Jasnagora, një akt solemn, tekstin e të cilit e shkroi kardinali Stefan Wyszyński gjatë burgimit të tij. Pikërisht ky akt i kushtimit të kombit polak nënës së Zotit u përtëri rishta si vjet më 26 gusht, 70 vjet më vonë.
2: Papa Prevost më pas nxitit vazhdohet ajo trashëgimi. Programi i ripërtritjes morale të shoqërisë që përmbahet në të, përmes mbrojtjes jetës njerëzore, kujdesit për martesën dhe familjen, si dhe edukimit të fëmijëve dhe trinjve, vazhdoft frymëzoi angazhimin për drejtësi dhe vllazëri.
1: Çka ndodhi atëherë është një nga ngjarjet më domethënëse në historinë e kishës në Poloninë pas luftës, kur në regjimin komunist vetë kisha u bë një nga bastionet kryesore të mbrojtjes e lirisë fetare dhe identitetit shpirtëror të polakëve.
2: Në vitin 1956, kardinali Stefan Wyszyński, primati i Polonisë, ishte i mbyllur në bimësat e burgut pa liri për gati 3 vjetë. Gjatë burgosis së tij krijoi idenë nevojës për ripërtritjen morale të shoqërisë, e prekur fillimisht nga tragjedia e luftës dytë botërore dhe më pas nga shtypja e regjimit komunist. Më 16 maj 1956, në festën e Shën Andreut Bobola, kardinali Wyszyński filloi të punonte mbi tekstin e kushtimit në orën 5 mëngjesit. Dy orë më vonë, teksti ishte gati. Dokumenti u transportua fshehurazi në shetrorën e Zojës në Jasnagora.
1: Më 26 gusht 1956, kushtimi i kombit polak në Jasnagora u shpallë solemnisht para figurës e Zojës së Częstochowës. Prafërsisht 40 milioni njerëz u mblodhën në kish. Autori i betimeve nuk shihej mes tyre. Kardinali Vyshinski ishte ende në burg, prandaj një karrige e zbrazët u vendos pran altarit, simbol i mungesës së primatit dhe i shtypjes që psoi kisha. Teksti i kushtimit Zojës Mari u lexua në emër të tij nga i peshkvi im Zot Mihal Klepac. E thirrjeve pasuese, qindra mira besimtarë u përgjigjen. Mbretreshe Polonisë, premtojmë.
2: Kushtimet para Zojës Njeznagora janë të rënjosura në traditën shekullore polake të fesë ndaj Marisë, e nuk kufizoheshin vetëm në një akt për kushtimi fetar. Kardinali Vyshinski përfshiu një program konkret për ripërtritjen morale dhe shoqërore të kombit. Polakët premtuan besnikri ndaj Zotit, ndaj kryqit dhe ndaj ungjillit, mbrojtjen e jetës njerëzore, ruajtjen e martesës dhe të familjes së qëndrueshme dhe edukimin e krishterë të fëmijëve të tyre. U zotuan, luftonin edhe alkoolizmin, cekcin dhe shpërdorimin, e jetonin me punë të ndershme dhe respekt të anasjellët.
1: Kushtimet parashikonin sidomos një Poloni të çliruar nga urrejtja, dhuna dhe shfrytëzimi, në të cilën frytet e punës do të ndaheshin në mënyrë që të mos kishte njerëz të uritur, të pastre e gjithnjë me lot në sy. 70 vjet më vonë, Papa Leoni 14 ju rikthye pikërisht këtij mesazhi. Programi i shkruar nga primati i kishës Vyshinski duhet, siç tha Papa, të vazhdoj të frymëzoj arritjen e drejtësisë dhe të vllazërimit. Shprehja Zoja Jasnagorës, ti je udhëheqësja jon, përmbledh simbolikisht këtë histori. Në momentet më të vështira, polakët kthehen në Jasnagora, te Zoja, për të ripërtrier fen, unitetin dhe përkushtimin e tyre.
2: Një fe që lindë nga liturgjia dhe formohet prej saj është në gjendje të dalë në rrugë të njerëzimit dhe cjell frytet të së mirës, pajtimit dhe të paqës. Me këtë mesazh, Papa Leoni 14 u drejtohet pjesëmarrësve të javës së 76 kombëtare italiane të liturgjisë që zhvillohet në Catania nga 24 deri më sot 27 gusht. Mesazhi i nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin ju përcoll pjesëmarrësve përmes kryepeshkuit metropolit të Catanzaros im Zot Claudio Maniago. Në qendër është tema një kish që lind, liturgjia dhe inicimi i krishterë, të cilën Papa e cilëson me rëndësitë veçantë për jetën e kishës sot.
1: Për Leonin e 14, gjithçka nis nga një vërtet themelore. Kisha nuk mund të shkëpus jetën e fesë nga liturgjia. Fillesat e krishtera nuk mund të reduktohen në një periudhë përgatitore për marrjen e sakramenteve. Ajo periudhë duhet të jetë një hapësirë ku njeriu brenda bashkësisë zhvillohet në fe dhe hyn gjithnjë më thellë në jetën e Krishtit. Është pikërisht kjo rrugë që sipas papës shfaqej që në fillimet e kishës. Të krishterët e parë dëgjonin mësimin e apostujve dhe në të njëjtën kohë mblidheshin së bashku për të thyer bukën. Katekizmi dhe liturgjia ecnin krah për krah, duke formuar një bashkësi që mësonte të besonte jo vetëm me fjalë, por edhe përmes përvojës së gjallë të kremtimit. Kujtojmë se fillesat e krishtera janë një proces përmes të cilit njeriu bëhet antar i kishës dhe fiton jetën e re në Krishtin, i cili përbohet nga tre sakramente: pagëzimi, krezmimi dhe eukaristia, apo hungimi i shenjtë. Prandaj Leoni 14 efton kishën të kthehet te ky burim. Liturgjia, thekson ati shenjt prevos, nuk është zbukurimi jashtëm i misterit të krishter. Ajo është vëndi ku misteri i Krishtit prek njeriun, e shndron dhe e bën të lind si krijesë të re.
2: Në këtë perspektiv marrin rëndësi edhe gjestet, simbolet dhe ritmet e liturgjisë. Ato nuk janë thjesht forma apo zakone që përsriten. Përmes tyre besimtari mëson të hap zemrën ndaj veprimit Zotit, veçanërisht ata që sapo kanë nisur rrugtimin e fesë, ka nevojë për kremtime që flasin, që ndihmojnë për kuptuar dhe që bëjnë të përjetohet konkretisht misteri fesë. Por një liturgji autentike nuk mbyllet brenda kishës, ajo vazhdon në jetën e përditshme. E Papa në mesazhin e tij kujton se kremtimi liturgjik është një shkollë e vazhdueshme e bashkësisë. Për këtë arsye është e rëndësishme që besimtarët të mësojnë të kuptojnë pasurinë e riteve dhe solemnitetin e matur të gjesteve liturgjike.
1: Në fund shton Papa, testi i vërtet i një kremtimi është çka i prodhon për jetën e njeriut, duke i referuar letrës apostolike Desiderio Desideravi të Papës Francesku. Leoni XIV nënvizon se liturgjia duhet të jetë në gjendje të ungjëllzojë dhe të shndrohet në dëshmi konkrete të dashurisë, sepse besimi që nuk arrin te tjetri mbetet i paplot. Liturgjia duhet të çojë drejt bashkësisë, drejt kujdesit për tjetrin, drejt pajtimit. Një vend të veçantë në mesazhin e Papës zë dhe fjala e Zotit. Liturgjia është në mënyrë të privilegjuar vendi ku kisha e shpall dhe e shpjegon shkrimin shenjtë. Kontributi i Koncilit të Dytë të Vatikanit në këtë drejtim ka qenë, sipas Leonit të 14, jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht në pasurimin e sasisë dhe të larmisë së teksteve biblike të përdorura në liturgji.
2: Kjo pasuri, thekson Papa, duhet të bëhet e njohur sidomos atyre që janë rrugën e inicimit krishterë. Nuk mjafton të dëgjojnë fjalin e Zotit. Besimtarve duhet të jepen edhe mjetet për ta kuptuar, për të kthyer vazhdimisht tek ajo dhe për ta bërë pjesë të jetës së tyre. Në fund, mesazhi i Leonit 14 bëhet një thirrje konkrete për ata që kujdesen për veprimtarinë mbaritore. Ata duhet dinë të presin, të shoqërojnë dhe të edukojnë. Duhet të ndihmojnë njerëzit, zbulojnë kuptimin e mistereve të shenjta dhe mbi të gjitha të kujdesen që ajo që kremtohet në altar të sjellë fryte dukshme në jetën e përditshme, sepse në këndvështrimin e Papës liturgjia është vërtet gjeneruese kur nga ajo lind një jetë e re, një fe më e thellë, një bashkësi më e fortë, më shumë dashuri, pajtim dhe paqe.
0: Qelsi i fjalëve të kishës.
2: Në tregun e punës, përparimi i teknologjive të reja e bën edhe më urgjente një pyetje themelore: kujt duhet i shërbejë ekonomia? Liria si përmarrjes nuk mund konsiderohet absolute, por duhet të ecë me të njëjtin hap, me të mirën e përbashkët dhe me dinjitetin e çdo njeriu. Si përmarrja, kujton Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre misioneve të sejntës, mund jetë vokacion i vërtet kur krijon pasuri dhe mbi gjitha punë dinjitose dhe vlerë për shoqërinë, pa ia nënshtruar gjithçka fitimit me çdo kusht.
1: Papa Francesku pati denoncuar që në fillim paradoksin e një lirie ekonomike që duhet të ishte në shërbim të gjithëve, por që në praktik është arritshme vetëm për pak njerëz. Një sistem që shpërblen vetëm efikasitetin dhe suksesin ka rrezik të lërë pas ata që e fillojnë punën me kushte të pafavorshme. Për këtë arsye, shteti dhe institucionet duhet të ndërhyjnë për ta bërë zhvillimin gjithëpërfshirës që në fillim, e të mos presin duar kryq që përfitimet e tij të arrijnë ndoshta edhe te më të varfrit.
2: Pasuria e një shoqërie nuk mund përshkruhet vetëm përmes prodhimit të brendshëm brut. Një ekonomi mund zhvillohet edhe ndërsa shtohen pabarazit, pasiguria në punë dhe dëmet kundër mjedisit. Prandaj, nevojitën tregues të rinj që masin edhe dinitetin e punës, shpërndarjen e mirëqenjes, mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e pabarazive. Të ndryshosh mënyrën e matjes të zhvillimit, do të thotë në fund funit, të ndryshosh edhe mënyrën e administrimit të tij. Statistikat nuk janë vetëm numra, por mjete me të cilat politika dhe ekonomia përcaktojnë përparësitë e tyre. E një paqe e vërtet, kujton teksti, mund të ekzistojë vetëm kur e ka bazën në drejtësi.
1: Edhe sektori financiar, përfshirë format e reja të tij të lidhura me kriptovalutat, duhet të rifitojë funksionin e tij shoqëror. Kur shkëputet nga themelet e qëndrueshme antropologjike dhe morale, financa mund të prodhojë abuzime dhe padrejtësi, madje edhe kriza që përhapen në të gjithë botën. Krediti, përkundrazi, duhet të shndrojë kursimet në investime, sipërmarrje dhe vende pune. Ky është ndryshimi midis një financimi që i shërben vetvetes dhe një financimi që mbështet konkretisht zhvillimin.
2: Pasuria botërore është rritur, por është përqendruar gjithnjë më shumë në duart e pak njerëzve. Të paktët kanë shumë dhe shumë të tjerë kanë pak. Kjo është logjika e sotme. E njëjta gjë vlen edhe për teknologjinë. Trajtimet mjekësore, njohuritë dhe mjetet e reja mbeten shpesh të parritshme për një pjesë të madhe të popullsisë. Për Leolin e 14 pra nuk mjafton prodhot inovacion, duhet drejtuar dhe qeverisur ai duke parandaluar që në fasën e projektimit krijimin e pabarazive treja. Drejtësia kalon edhe për mes mundësis konkrete për të pasur pjesë në përfitimet e përparimit e zhvillimit njerëzor.
1: Drejtësia shoqërore nuk mund të vijë si ndërhyrje pas krijimit të pasurisë. Ajo duhet të shoqërojë çdo fazë të ekonomisë nga prodhimi deri të konsumi, sepse çdo vendim ka pasoja morale. Me inteligjencën artificiale dhe robotikën, nuk mjafton t'i besosh vetëm dorës së padukshme të tregut. Nevojiten transparencë, përgjegjësi dhe kontroll kur algoritmet dhe statistikat ndikojnë në vendimet për kredit, punësimin apo shërbimet. Po ashtu duhen investime në aftësi dhe infrastrukturë, si edhe politika që korrigjojnë përqendrimin e pasurisë të pushtetit. Në fund të fundit, sfida nuk është zgjedhja ndërmjet inovacionit dhe drejtësisë. Është të sigurojmë që inovacioni të mbetet në shërbim të njeriut. Vetëm kështu, teknologjia mund të bëhet vërtet përparim.
2: Sot, 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Moniken, nënën e Shën Agustinit, një grua që mbetet edhe sot një shembull jashtëzakonshëm feje, durimi dhe dashurie për nënat dhe gratë e kohës sonë. Jeta e saj e shënuar nga sprovat shumta, është një dëshmi e fuqisë, e lutjes dhe e shpresës së palkundur në Zotin. Monika lindi në vitin 332 në Tagaste, një qytet i lashtë i Numidis në Afrikën e Veriut. Jetoi në shekullin e 4-të dhe ndryshe nga zakonet e kohës, pati mundësinë të merrte arsimim. E shfrytëzoi këtë mundësi për t'u afruar me shkrimet e shenjta, duke lexuar Biblën dhe duke medituar mbi fjalën e Zotit.
1: U martua me Patricin, një pronar i vogël nga Tagastja dhe antar i Këshillit Bashkiak. Patrici nuk ishte besimtar, por ishte njeri i mirë e zemërgjër. Megjithatë, karakteri i tij i ashpër, zemrak dhe autoritar i shkaktoi Monikës shumë vuajtje. Ajo përjetoi edhe pabesi, por nuk u dorëzua përballë dhimbjes. Në vend të zemërimit dhe dëshpërimit, zgjodhi lutjen, duke ia besuar Zotit kthimin e bashkëshortit të saj në fenë krishterë. Lutjet e saj më në fund u dëgjuan. Patrici kërkoi pagëzimin dhe pak kohë më pas ndroi jetë. Nga martesa e tyre lindën tre fëmijë, Agustini, Navigu dhe një vajzë, emri së cilës nuk është ruajtur nga historia. Kur ishte vetëm 39 vjeçe, Monika mbeti e ve dhe ju deshtë kujdesej për të gjithë familjen. Por sprova më e madhe e saj nuk do të ishte vetmia, do të ishte rruga shpirtërore e të birit, Agustinit.
2: Agustini ishte larguar nga feja e krishterë dhe ndiqte një rrugë tjetër, gjë që i shkaktonte Monikës vuajtje të thella shpirtërore. Megjithatë, ajo nuk pushoi sluturi për të. Për vite me radhë, lotët e saj u bën lutje dhe shpresa saj nuk u shua. Ajo besonte se Zoti në kohën e tij duhur do ta kthente të birin udhën e fesë, udhën e besimit. Dhe lutjet e saj u dëgjuan. Natën e Pashkëve të vitit 387 në Milano, Monika përjetoi një nga gëzimet më të mëdha të jetës së saj. Agustini, tashmë i kthyer në krishterim, u pagëzua nga Shën Ambrozi. Pas shumë vitesh ankthi, lutjesh dhe lotësh, nëna pa më në fund të realizoi ëndra për të cilën ishte lutur aq gjatë. Zoti kishte parë lotët e saj.
1: Më pas, Agustini vendosi të kthehej në Afrikë dhe të ndiqte jetën murgare. Gjatë qëndrimit në Ostia, afër Romës, para nisjes për në Afrikë, nën e birë patën biseda të thella shpirtërore. Këto çaste, të përshkruara me shumë dashuri nga Agustini në veprën e tij të famshme rrëfimet, tregojnë se marrëdhëniet e tyre kishin marrë një përmas të re. Monika nuk ishte më vetëm nëna e tij. Ajo ishte bërë për Agustinin dëshmitare e gjallë e fesë dhe burim ngushëllimi shpirtëror. Pa kohë më vonë, Monika u sëmurën ndoshta nga malaria. Më 27 gusht të vitit 387, sa po kishte mbushur 56 vjeç, ajo ndroi jetë në Ostia.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Është e rëndësishme të zhvillohet një etikë që shoqëron përdorimin e këtyre mjeteve, të cilat fatkeqësisht përqendrohen duart e aktorëve të mëdhej ekonomik dhe teknologjik, ndërkohë që shteti ka të vështirë ta ushtrojë një kontroll efektiv. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV denoncoi përqendrimin në rritje të pushtetit digjital gjatë një fjalimi mbajtur sot në Vatikan para antarëve të Institutit Ndërkombëtar të Shkencave Administrative. Në fjalën e tij, Papa e cilësoi qeverisjen e inteligjencës artificiale si një ndër sfidat kryesore të institucioneve bashkohore, duke nënvizuar se inovacionit nuk mund t'i lihet dorë e lirë vetëm sipas logjikës së tregut. Prandaj duhet të bëjmë çmos, u shpreh Ati Shejt, që e mira e familjes njerëzore të mos sakrifikohet për hir të interesave private. Një thirrje kjo që i ngarkon drejt për drejt me përgjithësi shtetet dhe administratat publike në rregullimin e teknologjive të reja. Mëtej, Papa Leoni inkurajoi përgjegjësit që të vijojnë kërkimet e tyre për të gjetur rrugë dhe mjetet e afta për të dhënë trajt njerëzore teknologjive digitale në mënyrë që ato të jenë në shërbim të jetës dhe të paqes. Duke kujtuar mësimin e Papa Franciskut, Leoni XIV ripohoi se kemi detyrën të zgjerojmë shikimin ton dhe ta orientojmë kërkimin tekniko-shkencor drejt paqes dhe së mire së përbashkët, në shërbim të zhvillimit të plot të njeriut dhe të komunitetit. Në byllje të audiencës, Papa Leoni XIV pranoi peshën e kësaj përgjegjësie sot. E di se detyra juaj nuk është e lehtë dhe se nga një herë mund të shfaqet dëshprimi. Prandaj, i lutem Zotit të plotfuqishëm të ju mbështes që të mund të vazhdoni me vendosmëri këtë vepër fisnike, tha Papa.
3: Dështimi i një bote të dehumanizuar nga droga, sepse fytyrat e atyre që bien në makthin e varësive shpërfytyrohen e prishin marrëdhënie, duke i detyruar të jetojnë veç të tjerëve. Lind nevoja për t'i rikthyer ata në bashkësi përmes drejtësisë me fytyrë njerëzore dhe përmes kombinimit të ekuilibruar të ndihmës shkencore me kujdesin baritor. Këto janë temat që trajtoi Papa Leoni XIV në fjalimin e tij në spanjisht në audiencën e mbajtur në sallën e konsistorit të Pallatit Apostolik të Vatikanit për pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Komisioni Papnor për Amerikën Latine mbi situatat e varësisë në kontinent.
4: Konferenca me temën Përgjigje fes para drogës dhe rekrutimit të të rinjve në botën e krimit, dialogi Amerikës Latine dhe Karaibeve me botën, u zhvillua në Vatikan nga 25 gushti deri më sot 27 gusht. Varësit janë një temë mbi cilën Papa reflekton në dritën e fes, me vëmendje të veçantë ndaj të rinjve.
5: Las adicciones son un fenomeno complejo.
3: Janë një fenomen ndërlikuar, që nxjerr në pa dështimin e një bote e cila ka humbur humanizmin e saj. Vuajtje të rinjve vëren Ati Shejt kërkon përgjigje gjithëpërfshirëse, për andalim në komunitet, ndihmë shkencore, drejtësi humane dhe kujdes baritor nga kisha për ta rindërtuar strukturën komunitare.
4: Papa,
5: la Iglesia non interviene nella problematica delle droghe con la pretensione di competir.
3: Kisha nuk ndërhyn në problematikën e drogës me pretendimin për të konkurruar me neuroshkencën, psikiatrin ose shëndetësinë publike. As për t'i zëvëndsuar ato. Përkundrazi, ajo kërkon ta shndërrisë këtë problematik me dritën e Ungjillit, me një kuptim gjithëpërfshirës mbi njeriu.
4: Nisma e Komisionit Papnor për Amerikën Latine, megjithse përqendrohej në çështjet e një kontinenti të veçantë, bashkoi njerëz nga gjithë bota. Së fundi, Bashkia Katolike pohon Leoni XIV punon së bashku me grupe tjera kishtare për të mbështetur ata që vuajnë, duke gjetur tek feja një gjuhë përbashkët për t'i shoqëruar dhe për t'i integruar të rinjt në nevojat dhe ëndrat e tyre. E gjithë puna e bërë deri tani konvergjon në një institucion të vetëm. Familjen.
5: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
3: Nuk ka parandalim më të mirë kundër drogës se sa një familje e mirë.
1: Kur angazhohemi në bamirësi, kur kujdesimi për të tjerët, Zoti pastron zemrën dhe mendjen e atij që dhurohet për të tjerët, duke bërë gjithni më të gatshme ta njohë Krishtin në fytyrën e nevojtarit. Ky është reflektimi shpirtëror që Papa Leoni XIV ndau me delegacionin amerikan për 26 antarësh të shoqatës rregulltare të Shën Vincencit de Pauli, të cilin delegacion e priti sot paradite në audiencë në sallën e konsistorit në Vatikan. Në fjalimin e tij në gjuhën angleze, Papa Prevost falenderoi për shërbimin bujar dhe për dëshminë elokuente të fesë suaj, një kontribut ky i rëndësishëm për ndërtimin e mbretërisë së Zotit, tha Papa, një angazhim që vetëm lutja dhe marrëdhënia me Zotin janë në gjendje ta ushqejnë. Shën Vincenci de Pauli tregoi se lutja dhe drejtësia shoqërore nuk janë thjesht plotësuese, po në të vërtet janë të pandashme. Prandaj shpresoj që ti drejtoheni vazhdimisht pajtorit tuaj qelor, Shën Vincencit, për të ndjekur shembullin e ti dhe për të kërkuar ndërmjetësimin e ti, tha Papa Leoni XIV e me pas kujtoj nxitjen e ti apostolike mbi dashurinë ndaj të varfërve, Dilexit Te, në të cilën, duke cituar shpjegimet mbi psalmet e Shën Augustinit, nënvizoj se kujdesi për të varfrit ka gjithmonë një natyrë kristocentrike. Zoti ja kthen bujarin atij që jep në formën e hirit, në formën e bekimit, duke i dhënë aftësinë për të ditur të atakoj birin e tij Jezus tek i afërmi, tek i varfëri, i cili përfaqësohet nga një vlla që merr ndihmën, ashtu dhe nga vllai me të cilin bashkëpunohet. Prandaj, besojmë se kujdesi për të tjerët, kur motivohet nga dashuria, jo vetëm i ndihmon ata që janë në nevojë, por gjithashtu hap zemrën e atij që i jep ndaj hirit të Zotit. Të dashur miq, ju nxis pra të dhuroni gjithmonë vetveten. Në këtë mënyrë hiri i Zotit do t'i pastrojë vazhdimisht zemrat dhe mendjet tuaja, tha Papa. E para se t'u besonte ndërmjetësimit të Zojës Marie, Atishejt Prevost u kërkoi rregulltarëve vincencian t'ua përcillnin përshëndetjet e tij të gjithë bashkëpunëtorëve të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe personave për të cilët kujdesin.

Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historin e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet dëbimit nga Nazareti e titullohet Askush nuk është profet në vendin e vetë. Ndërsa ditet kalonin, gjithnjë më shumë njerëz flisnin për të. Shumë e kishin parë Jezusin edhe në Jeruzalem gjatë Pashkëve, e tani pasi ishin kthyer në Galile, tregonin çka kishte ndodhur në qytetin e Shejt. Jezusi hyri në sinagogë, foli me autoritet, kreu mrekulli e zemra i hovi me mirënjohje ndaj Atit. Pasi u kthye në shtëpi në Nazaret për disa ditë, një të shtunë, Jezusi hyri si zakonisht në sinagogën e vogël, ku kishte qenë si fëmi e kishte mësuar Jozefi. Deshi të lexoi dhe i dhan rrotullën e Izaisë profet. Jezusi e hapi rrotullën dhe gjeti fragmentin ku që shkruar. Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi e më dërgoi për të çuar lajmin e mirë të varfëve. Ai më dërgoi për të shpallur lirinë robërve, kthimin e dritës së syve të verbërve, për të liruar të shtypurit, për të shpallur ditën e hakmarrjes së Zotit ton. Pastaj e mbështolli rrotullën ja dha shërbëtorit dhe u ul në heshtje në sinagogë. Ndërkaq të gjithë syt në sinagog ishin ngulur mbi Jezusin. Pastaj foli, duke ja atribuar vetes profecin, e tha, sot ky shkrim u përmbush në vesh tuaj. Po, cili ishte reagimi ndaj fjalve të Nazarenasit nga të pranishmit? Të gjithë dëshmuan për të dhe u mahniten nga fjalë të hirshme që dolen nga goja e than, a nuk është ky biri Jozefit? Autoriteti i ti, thellësia e shikimit e ti, aftësia e ti për të hetuar shpirtin e atyre që ishin para ti, shenja që kreu, gjitha janë kaq të dukshme, kaq të qarta. Megjithat, nuk është as i lehtë dhe as e dukshme të braktisësh veten për hir të këtyre provave, edhe pse flet ndryshe nga skribet. Me pak fjalë, Jezusi di të zgjedh risit nga shkrimi i shejt, duke dhuruar thesare për jetën e të gjithëve. Nuk e lodhin fjalet e tradites, e ndimojnë të hap horizonte të reja. I sfidon kështu sigurit e lashta, ngulitura dhe ndez një shpresë të re, një shpresë të madhe ndër zemra.

por atje, ndërmjet shtëpive të fshatit të vogël, ku Jezusi u rrit, ku ndështimi rishfaqet më lehtë, është djali Jozefit, e si mundet atëherë të na mbush menjen se ai është Mesia që presim. Jezusi i dallon dyshimet që lodrojnë sytë tyre, madje para se ata të murmurojnë emrin e atit e të ashtu quajturit të tij toksor, Jozefit. Në zëtë qetë, duke i parë sy me sy, Jezusi nisi të përmend shembuj nga shkrimi i shejtë, e thot, asnjë profet nuk pranohet lehtë në vendin e tij. Kishte shumë të gërbulur në Izrael në kohën e Elis profet, por asnjëri prej tyre nuk u pastrua përveç Naamanit Sirian. Ai erdhi për të gjithë, e jo vetëm për Izraelin. Ai erdhi për të gjithë, duke ditur se të tij nuk do ta pranonin, nuk do ta mirëprisnin. Kështu, një dridhje zemrimi i kapi të gjithë pranishmit, që pastaj shpërthyen, u ngritën dhe nxorën Jezusin jashtë dhe quan buzë të kodrës mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre, duke synuar ta flaknin nga shkëmbi. Por Jezusi, duke kaluar ndërmjet tyre, vazhdoi udhën. Askush nuk pati guxim ta vras, askush ta ndaloi. Nazareti i vogël, që dikush ja kishte shikuar me mos miratim nënën e mbetur shtatzën para se të shkonte të jetonte me të fejuën e saj, Jozefin. Nazareti, që kishin parë duke luetur pa shqetësime me fëmijët e tjerë, ai Nazaret, i cili kishte banuar pran atyre që kishin qenë shok loje me të, tani shikohej armiqësisht. Kërthiza që lidhte me fshatin ku ishte rritur, tani që këputur. Prandaj, Jezusi zbriti në Kafarnaum dhe nisi të jetonte atje, pran detit.

0: Në Kafarnaum, gjithçka është më thjeshtë. Shtëpitë e ulta prej gurit të errët ngrumbullohen njëra mbi tjetrën, derisa rrin bregun e detit të Galilejës. Disa e quajnë det, sepse është i gjerë, i thellë dhe plot me peshq, por në të vërtetë është liqen, liqeni i Gjenezaretit. Rrugët e ngushta dhe të papastërta janë plot me njerëz, peshkatar dhe tregtar që shesin mallrat e tyre, këmbys, parash, mbledhës, taksash, ushtar, rumak, lypes dhe tufa fëmijësh të zhurshëm që luajnë. Aroma e peshkut përzihet me aromen e erzave dhe të bukës së mirë. Një përzirje e larmishme etnish dhe gjuhësh e bën këtë ullkrysh qendër të globalizuar, teje të ndryshme nga Jeruzalemi, ku prania e autoritetit fetar dhe pushtuzet rokmak është më përhapur, por edhe teje të ndryshme nga Nazareti, ku mbeti për të gjithë vetëm biri i Jozefit. Kafarnaumi pra është tokë kufitare, ku Azia dhe Evropa takohen përgjatë udhës detare. Në pjesën e sipërme të qytetit janë zyrat doganore dhe tatimore, në pjesën e poshme peshkataret, ata që përpunojnë peshkun, punëtoret që jetojnë me zgjuarsinë e tyre e edhe të varfrit. Sot me 28 gusht, kisha katolike romake përkujton Shën Augustinin, i peshgëve i Iponës e doktor i kishës, njëri nga etrit më të mëdhej të krishterimit. Jeta e Shën Augustinit është historia e një njeriu të shqetësuar dhe të etur për të vërtetën, i cili pas një takimi të gjatë zbuloj se vetëm të Zoti, zemra e njeriu gjen paqen e vërtetë. Augustini lindi me 13 nëntor të vitit 354 pas Krishtit në Tagaste, në Afrikën e Veriut. Nëna e tij, Shën Monika, i dha një edukim të krishterë, por gjatë rinis, Augustini u largua nga feja dhe ju kushtua filozofisë dhe kërkimit të së vërtetës. Në Milano takoi Shën Ambrozin, takim që do të bëhej vendimtar për kthesën e jetës e tij. Kështu, në vitin 387, Augustini mori pagëzimin dhe më pas u kthye në Afrikë, ku bë mështar e më vonë i peshgëve i Iponës. Jeta e Shën Augustinit ishte një udhëtim i gjatë drejt Zotit. Përmes përvojës e tij, ai kuptoi se njeriu, edhe kur kërkon lumturinë në shumë drejtime, nuk mund të gjejë pushim të vërtetë pa u takuar me Zotin. Këtë vërtetë e shprehu në mënyrë të paharrueshme në veprën e tij, rrëfimet. Von të kam dashur, o bukuri, kaq e vjetër dhe kaq e re, von të kam dashur, dhe ja, ishe brenda meje dhe unë isha jashtë, ti ishe në mua, por unë nuk isha me ty, shkruante me stjerash Shën Augustini.
1: Sonte, më 28 gusht, Kisha Katolike kremton me solemnitet thell natën e festës së martirizimit të Shën Gjon Pagëzuesit, të cilit populli shqiptar i është drejtuar ndër shekuj si Shën Gjon Kryepremi. Në aspektin e historisë krishterë, ky kremtim nuk shënon thjesht përfundimin e jetës toksore të një profeti si Gjoni, por përmbushjen e misionit të tij teologjik si pararëndës i Jezu Krishtit, ai që i parapriu Krishtit Zot në lindje, në predikim dhe në pagëzim, duhet i paraprinte atij edhe në dëshminë e flijimit me gjak. Nga pikpamja teologjike, flihimi i Gjon Pagëzuesit është ikona e pare e Krishtit kryzuar, zëri që bërtiti në shkretëtir për të lajmëruar ardhjën e fjales hynore, nuk u përkull për para shpatës së gjelatit, duke dëshmuar se e vërteta e Zotit nuk i nënshtrohet kur ligjeve të kësaj bote, apo tekave të pushtetit toksor. Në rësirën e burgut Makerontit, kryet e prerë të Gjon Pagëzuesit u shndrua në altarin ku dashuria për drejtsinë dhe të vërtetën u vullos me martirizim, duke paraprirë atë sakrificë supreme që vetë Jezu Krishti do ta kryente mbi malin e Kalvarit. Kjo natë e shenjtë e fton komunitetin e besimtarve të hyjë në një meditim të thellë mbi peshën e ndërgjegjes dhe dëshmisë së fesë. Të kremtosh Shën Gjon Kryepremin do thotë kuptosh se hiri i Zotit kërkon guximin e të vërtetës pa kompromis. Do thotë pranosh se hyrja në jetën e hamshuar kalon përmes aftësisë për ta humbur vetveten në këtë botë, me qëllim që të fitosh të vetmen dritë që nuk perëndon kur, jetën me Krishtin.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Mi përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Është e rëndësishme të zhvillohet një etikë që shoqëron përdorimin e këtyre mjeteve, të cilat fatkeqësisht përqendrohen duart e aktorëve të mëdhej ekonomik dhe teknologjik, ndërkohë që shteti ka të vështirë të ushtrojë një kontroll efektiv. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV denoncoi përqendrimin në rritje të pushtetit digital gjatë një fjalimi mbajtur sot në Vatikan para antarëve të Institutit Ndërkombëtar të Shkencave Administrative. Në fjalën e tij, Papa e cilësoi qeverisjen e inteligjencës artificiale si një ndër sfidat kryesore të institucioneve bashkohore, duke nënvizuar se inovacionit nuk mund t'i lihet dorë e lirë vetëm sipas logjikës së tregut. Prandaj duhet të bëjmë çmos, u shpreh Ati Shejt, që e mira e familjes njerëzore të mos sakrifikohet për hir të interesave private. Një thirrje kjo që ngarkon drejt për drejt me përgjithësi shtetet dhe administratat publike në rregullimin e teknologjive të reja. Mëtej, Papa Leoni inkurajoi përgjegjësit që të vijojnë kërkimet e tyre për të gjetur rrugë dhe mjetet e afta për të dhënë trajt njerëzore teknologjive digitale në mënyrë që ato të jenë në shërbim të jetës dhe të paqes. Duke kujtuar mësimin e Papa Franciskut, Leoni XIV ripohoi se kemi detyrën të zgjerojmë shikimin ton dhe ta orientojmë kërkimin tekniko-shkencor drejt paqes dhe së mire se përbashket, në shërbim të zhvillimit të plot të njeriut dhe të komunitetit. Në mbyllje të audiencës, Papa Leoni XIV pranoi peshën e kësaj përgjegjësie sot. E di se detyra juaj nuk është e lehtë dhe se nga një herë mund të shfaqet dëshprimi. Prandaj, i lutem Zotit të plotfuqishëm të ju mbështes që të mund të vazhdoni me vendosmëri këtë vepër fisnike, tha Papa.
2: Dështimi i një bote të dehumanizuar

0: shqetësuar nga droga, sepse fytyrat e atyre që bien në makthin e varësive shpërfytyrohen e prishin marrëdhënie, duke i detyruar të jetojnë veç të tjerëve. Lind nevoja për t'i rikthyer ata në bashkësi përmes drejtësisë me fytyrë njerëzore dhe përmes kombinimit të ekuilibruar të ndihmës shkencore me kujdesin baritor. Këto janë temat që trajtoi Papa Leoni XIV në fjalimin e tij në spanjisht në audiencën e mbajtur në sallën e konsistorit të Pallatit Apostolik të Vatikanit për pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Komisioni Papnor për Amerikën Latine mbi situatat e varësisë në kontinent.
1: Konferenca me temën Përgjigjja e fesë para drogës dhe rekrutimit të të rinjve në botën e krimit, dialogi Amerikës Latine dhe Karaibeve me botën, u zhvillua në Vatikan nga 25 gusht deri më sot 27 gusht. Varësit janë një temë mbi cilën Papa reflekton në dritën e fesë me vëmendje të veçantë ndaj të rinjve.
2: Las adicciones son un fenomeno complejo.
0: Janë një fenomen ndërlikuar, që nxjerr në pa dështimin e një bote e cila ka humbur humanizmin e saj. Vuajtje të rinjve vërenat i shenjt kërkon përgjigje gjithpërfshirëse, për ndalim në komunitet, ndihmë shkencore, drejtësi humane dhe kujdes baritor nga kisha për ta rindërtuar strukturën komunitare.
1: Papa,
2: la Iglesia non interviene nella problematica delle droghe con la pretensione di competir.
0: Kisha nuk ndërhyn në problematikën e drogës me pretendimin për të konkurruar me neuroshkencën, psikiatrin ose shëndetësinë publike, as për t'i zëvendësuar ato. Përkundrazi, ajo kërkon ta shndrisë këtë problematikë me dritën e Ungjillit, me një kuptim gjithpërfshirës mbi njeriun.
1: Nisma e Komisionit Papnor për Amerikën Latine, megjithse përqendrohej në çështjet e një kontinenti të veçantë, bashkoi njerëz nga gjithë bota. Së fundi, Bashkia Katolike Pohon Leoni 14 punon së bashku me grupe tjera kishtare për të mbështetur ata që vuajnë, duke gjetur tek feja një gjuhë për bashkët, për t'i shoqëruar dhe për t'i integruar të rinjt në nevojat dhe ëndrat e tyre. E gjithë puna e bërë deri tani konvergjon në një institucion të vetëm, familjen.
2: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
0: Nuk ka parandalim më të mirë kundër drogës se sa një familje e mirë.
3: Kur angazhohemi në bamirësi, kur kujdesimi për të tjerët, Zoti pastron zemrën dhe mendjen e atij që dhurohet për të tjerët, duke bërë gjithni më të gatshme ta njohë Krishtin në fytyrën e nevojtarit. Ky është reflektimi shpirtëror që Papa Leoni 14 ndau me delegacionin amerikan për 26 antarësh të shoqatës rregulltare të Shën Vincencit de Pauli, të cilin delegacion e priti sot paradite në audiencë në sallën e konsistorit në Vatikan. Në fjalimin e tij në gjuhën angleze, Papa Prevost falenderoi për shërbimin bujar dhe për dëshminë elokuente të fesë suaj, një kontribut ky i rëndësishëm për ndërtimin e mbretërisë së Zotit, tha Papa, një angazhim që vetëm lutja dhe marrëdhënia me Zotin janë në gjendje ta ushqejnë. Shën Vincenci de Pauli tregoi se lutja dhe drejtësia shoqërore nuk janë thjesht plotësuese, po në të vërtet janë të pandashme. Prandaj shpresoj që ti drejtoheni vazhdimisht pajtorit tuaj qelor, Shën Vincencit, për të ndjekur shembullin e ti dhe për të kërkuar ndërmjetësimin e ti, tha Papa Leoni 14 e me pas kujtoj nxitjen e ti apostolike mbi dashurinë ndaj të varfërve, dileksit te, në të cilin, duke cituar shpjegimet mbi psalmet e Shën Augustinit, nënvizoj se kujdesi për të varfrit ka gjithmonë një natyrë kristocentrike. Zoti ja kthen bujarin atij që jep në formën e hirit, në formën e bekimit, duke i dhënë aftësinë për të ditur të takojë birin e tij Jezus tek i afërmi, tek i varfëri, i cili përfaqësohet nga një vëlla që merr ndihmën, ashtu dhe nga vëllai me të cilin bashkëpunohet. Prandaj, besojmë se kujdesi për të tjerët, kur motivohet nga dashuria, jo vetëm i ndihmon ata që janë në nevojë, por gjithashtu hap zemrën e atij që i jep ndaj hirit të Zotit. Të dashur miq, ju nxis pra të dhuroni gjithmonë vetveten. Në këtë mënyrë hiri i Zotit do t'i pastrojë vazhdimisht zemrat dhe mendjet tuaja, tha Papa. E para se t'ua besonte ndëmjetësimit të Zojës Marie, atë shejt Prevost u kërkoi rregulltarëve të Vincencian t'ua përcillnin përshëndetjet e tij të gjithë bashkëpunëtorëve të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe personave për të cilët kujdesin.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet dëbimit nga Nazareti e titullohet Askush nuk është profet në vendin e vetë. Ndërsa ditet kalonin, gjithni më shumë njerëz flisnin për të. Shumë e kishin parë Jezusin edhe në Jeruzalem gjatë Pashkëve, e tani pasi ishin kthyer në Galile, tregonin çka kishte ndodhur në qytetin e Shejt. Jezusi hyri në sinagogë, foli me autoritet, kreu mrekulli e zemra i hovi me mirënjohje ndaj Atit. Pasi u kthye në shtëpi në Nazaret për disa ditë, një të shtunë Jezusi hyri si zakonisht në sinagogën e vogël, ku kishte qenë si fëmi e kishte mësuar Jozefi. Deshi të lexoi dhe i dhan rrotullën e Izaisë profet. Jezusi e hapi rrotullën dhe gjeti fragmentin ku që shkruar: Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi e më dërgoi për të çuar lajmin e mirë të varfëve. Ai më dërgoi për të shpallur lirinë robërve, kthimin e dritës së syve të verbërve, për të liruar të shtypurit, për të shpallur ditën e hakmarrjes së Zotit ton. Pastaj e mbështolli rrotullën ja dha shërbëtorit dhe u ul në heshtje në sinagogë. Ndërkaq të gjithë syt në sinagogë ishin ngulur mbi Jezusin. Pastaj foli duke ja atribuar vetes profecinë e tha: Sot ky shkrim u përmbush në veshë tuaj. Po cili ishte reagimi ndaj fjalëve të Nazarenasit nga të pranishmit? Të gjithë dëshmuan për të dhe u mahnitën nga fjalët e hirshme që dolën nga goja e than: A nuk është ky biri Jozefit? Autoriteti i tij, thellësia e shikimit e tij, aftësia e tij për të hetuar shpirtin e atyre që ishin para tij, shenjat që kreu, gjitha janë kaq të dukshme, kaq të qarta. Megjithatë, nuk është as i lehtë dhe as e dukshme të braktisësh veten për hir të këtyre provave, edhe pse flet ndryshe nga shkribet. Me pak fjalë, Jezusi di të zgjedh risit nga shkrimi i shejt, duke dhuruar thesare për jetën e të gjithëve. Nuk e lodhin fjalet e traditës, e ndihmojnë të hap horizonte të reja. I sfidon kështu siguritë e lashta, ngulitura, vendez një shpresë të re, një shpresë të madhe ndër zemra.

Por atje, ndërmjet shtëpive të fshatit të vogël, ku Jezusi u rrit, ku ndështimi rishfaqet më lehtë, është djali i Jozefit. E si mundet atëherë të na mbush menjen se ai është Mesia që presim? Jezusi i dallon dyshimet që lodrojnë sytë të tyre, madje para se ata të murmurojnë emrin e atit e të ashtu quajturit të tij toksor, Jozefit. Në Zot të qetë, duke i parë sy me sy, Jezusi nisi të përmend shembuj nga shkrimi i shejt, e thot, asnjë profet nuk pranohet lehtë në vendin e tij. Kishte shumë të gërbulur në Izrael në kohën e Elis profet, por asnjëri prej tyre nuk u pastrua përveç Naamanit Sirian. Ai erdhi për të gjithë, e jo vetëm për Izraelin. Ai erdhi për të gjithë, duke ditur se të tij nuk do ta pranonin, nuk do ta mirëprisnin. Kështu, një dridhje zemrimi i kapi të gjithë të pranishmit, që pastaj shpërthyen, u ngritën dhe nxorën Jezusin jashtë dhe quan buz të kodrës mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti tyre, duke synuar ta flaknin nga shkëmbi. Por Jezusi, duke kaluar ndërmjet tyre, vazhdoi udhën. Askush nuk pati guxim ta vras, askush ta ndaloi. Nazareti i vogël, që dikush ja kishte shikuar me mos miratim nënën e mbetur shtatzën para se të shkonte të jetonte me të fejuarin e saj, Jozefin. Nazareti, që kishin parë duke luetur pa shqetësime me fëmijët e tjerë, ai Nazaret, i cili kishte banuar pranë atyre që kishin qenë shok loje me të, tani shikohej armiqësisht. Kërthiza që lidhte me fshatin ku ishte rritur, tani që këputur. Prandaj, Jezusi zbriti në Kafarnaum dhe nisi të jetonte atje, pranë detit.

0: Në Kafarnaum gjithçka është më thjesht. Shtëpitë e ulta prej gurit të errët ngrumbullohen njëra mbi tjetrën, derisa rrin bregun e detit të Galilejs. Disa e quajnë det, sepse është i gjerë, i thellë dhe plot me persh, por në të vërtetë është liqen, liqeni i Gjenezaretit. Rrugët e ngushta dhe të papastërta janë plot me njerëz, peshkatar dhe tregtar që shesin mallrat e tyre, këmbys, parash, mbledhës, taksash, ushtar, rumak, lypes dhe tufa fëmijësh të zhurshëm që luajnë. Aroma e peshkut përzihet me aromen e erzave dhe të bukës së mirë. Një përzirje e larmishme etnish dhe gjuhësh e bën këtë ulkërisht qendër të globalizuar, te jetë ndryshme nga Jeruzalemi, ku prania e autoritetit fetar dhe pushtuzve të romak është më përhapur, por edhe te jetë ndryshme nga Nazareti, ku mbeti për të gjithë vetëm biri i Jozefit. Kafarnaumi pra është tokë kufitare, ku Azia dhe Evropa takohen përgjatë udhës detare. Në pjesën e sipërme të qytetit janë zyrat doganore dhe tatimore, në pjesën e poshtme peshkatarët, ata që përpunojnë peshkun, punëtorët që jetojnë me zgjuarsinë e tyre e edhe të varfrit. Sot me 28 gusht, kisha katolike romake përkujton Shën Augustinin, i peshgëve i Iponis, doktor i kishës, njëri nga etrit më të mëdhej të krishterimit. Jeta e Shën Augustinit është historia e një njeriu të shqetësuar dhe të etur për të vërtetën, i cili pas një takimi të gjatë zbuloi se vetëm te Zoti zemra e njeriu gjen paqen e vërtetë. Augustini lindi me 13 nëntor të vitit 354 pas Krishtit në Tagaste, në Afrikën e Veriut. Nëna e tij, Shën Monika, i dha një edukim të krishterë, por gjatë rinis, Augustini u largua nga feja dhe ju kushtua filozofisë dhe kërkimit të së vërtetës. Në Milano takoi Shën Ambrozin, takim që do të bëhej vendimtar për kthesin e jetës së tij. Kështu në vitin 387 Augustini mori pagëzimin dhe më pas u kthye në Afrikë, ku bë mështar e më vonë i peshgëve i Iponis. Jeta e Shën Augustinit ishte një udhëtim i gjatë drejt Zotit. Përmes përvojës së tij, ai kuptoi se njeriu, edhe kur kërkon lumturinë në shumë drejtime, nuk mund të gjejë pushim të vërtet pa u takuar me Zotin. Këtë vërtet e shprehu në mënyrë të paharrueshme në veprën e tij, rrëfimet. Vonë të kam dashur, o bukuri, kaq e vjetër dhe kaq e re, vonë të kam dashur, dhe ja, ishe brenda meje dhe unë isha jashtë, ti ishe në mua, por unë nuk isha me ty, shkruante mes tjerash Shën Augustini.
1: Sonte, më 28 gusht, Kisha Katolike kremton me solemnitet thellë natën e festës së martirizimit të Shën Gjon Pagëzuesit, të cilit populli shqiptar i është drejtuar ndër shekuj si Shën Gjon Kryepremi. Në aspektin e historisë së krishterë, ky kremtim nuk shënon thjesht përfundimin e jetës toksore të një profeti si Gjoni, por përmbushjen e misionit të tij teologjik si pararëndës i Jezu Krishtit, ai që i parapriu Krishtit Zot në lindje, në predikim dhe në pagëzim, duhet i paraprinte atij edhe në dëshminë e flihimit me gjak. Nga pikpamja teologjike, flihimi i Gjon Pagëzuesit është ikona e pare e Krishtit kryzuar, zëri që bërtiti në shkretëtir për të lajmëruar ardhjen e fjalës hynore, nuk u përkull për para shpatës së gjelatit, duke dëshmuar se e vërteta e Zotit nuk i nënshtrohet kur ligjeve të kësaj bote, apo tekave të pushtetit toksor. Në rësiren e burgut Makerontit, kryet e prerë të Gjon Pagëzuesit u shndrua në altarin ku dashuria për drejtsinë dhe të vërtetën u vullos me martirizim, duke paraprirë atë sakrificë supreme që vetë Jezu Krishti do ta kryente mbi malin e Kalvarit. Kjo natë e shenjtë e fton komunitetin e besimtarve të hyjë në një meditim të thellë mbi peshën e ndërgjegjes dhe dëshmisë së fesë. të kremtosh në gjon kryepremin, do thot kuptosh se hiri Zotit kërkon guximin e të vërtetës pa kompromis. Do thot të pranosh se hyrje në jetën e amshuar kalon përmes aftësisë për ta humbur vetveten në këtë botë, me qëllim që të fitosh të vetmen dritë që nuk perëndon kurrë, jetën me Krishtin.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.